0: на якусь частинку Криворіжанка. Я люблю це місто, немовби воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну, майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Це український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, якому 30 років в цьому фестивалі. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. І я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
0: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
0: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Фольк-музик».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій? Страх чи азарт більше?
0: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
0: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
0: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодість в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Фольк-мюзик» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, може так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому що я відчула ось цей контакт з людьми. Тому що я відчула те, що мене хотіли бачити. І я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато. Тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною». А зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ – моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну, це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
0: Так, це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту, тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти хочемо творимо, хочемо витворяємо. Так. Тому готуйтеся.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля? Коля, звісно.
0: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так, тому що ну, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальником композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики. Вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди він заворожує, він просто бере в динаміку і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе як ось таку Оксану Пекун змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого вогника, оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. І тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара, і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він же виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колі у лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою.
2: Увага, ще пісні, триває тому, повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру. Це стати Анною, так? Стати Оксаною, так? Стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним турнірем.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: В заходах, але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсі.
1: Так. Особливо на «Червоні руті» побувати. Так,
0: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги. У нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут, на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну

0: це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От я дуже хочу, щоб програма Folk Music розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні TikTok написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала, тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немовби ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка. Тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас

0: будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас на хвилях радіо «Кривбас». Ви слухаєте програму «Особистості». Я, Юлія Корольова, сьогодні розкажу вам історію людини, яка змінила світ кіно і стала справжнім символом таланту та професіоналізму. Поїхали!
0: Хлопчик, який бачив світ інакше.
1: Ентоні Хопкінс народився 31 грудня 1937 року у Велінгтоні, Уельс. Він народився у звичайній робочій родині. Його батьки були працьовитими людьми з невеликого містечка Уельс. Батько був пекарем і власником маленької пекарні. Мати допомагала чоловікові у пекарні та працювала домогосподаркою. Сам Гопкінс не раз згадував, що його дитинство минало серед запаху свіжого хліба. І саме працьовитість батьків навчила його дисципліни і відповідальності, які згодом стали частиною його акторського успіху. В дитинстві у нього був діагноз дислексія. Йому було важко читати та писати, хоча загальні здібності до навчання залишалися високими. Тож Ентоні вирішив присвятити себе живопису та музиці. І саме тоді зародилося прагнення до творчості, яке згодом привело його на сцену. Вирішальним моментом у долі Гопкінса стала коротка зустріч із голівудським актором Річардом Бертоном, який підтримав юного Ентоні у прагненні стати актором. У 15 років хлопець вже твердо знав, ким хоче бути. Він вступив до Уельського королівського коледжу музики і драми, який успішно закінчив. Після 2 років служби в армії майбутній актор переїхав до Лондона, де продовжив навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Саме там він почав формувати свій неповторний стиль акторської майстерності. Перші виступи на сцені театру були складними, проте саме тоді він заклав фундамент своєї великої кар'єри.
0: Нагороди, що пахнуть сценою.
1: За свою кар'єру Гопкінс отримав численні нагороди. Серед них – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Мовчання ягнят», «Бафта», «Золотий глобус» та численні театральні нагороди. Його визнання у світі кіно є результатом десятків років праці, відданості професії та постійного вдосконалення своєї майстерності.
0: Ганібал, який боявся тільки тиші.
1: Головне досягнення Гопкінса – роль Ганібала Лектера у «Мовчанні ягнят», яка зробила його відомим на весь світ. Після роботи в репертуарному театрі він отримав запрошення до трупи Королівського національного театру. Там він став дублером самого Лоуренса Олів'є. І одного разу саме йому випала нагода замінити великого актора. Це стало справжнім трампліном у його кар'єрі. У 1970 році, у віці 33 років, Гопкінс переїхав до США, де почав зніматися в кіно. Перша вагома роль – молодий Річард «Лев'яче серце» у фільмі «Лев взимку». Його вершина творчості – це не лише кіно, а й театр. Гопкінс працював з провідними режисерами, серед яких Грехем Кук та Джонатан Демі. Його акторський талант дозволяє йому втілювати найскладніші психологічні образи – від класичних драм до сучасного кіно. Співпраця з іншими акторами, такими як Джуді Денч, Ентоні Квін і Джек Ніколсон, лише підкреслила його професіоналізм та багатогранність.
0: За лаштунками генія.
1: Мало хто знає, що Ентоні Хопкінс чудово грає на фортепіано і навіть писав музику для власних постановок. Також він відомий своєю любов'ю до природи. Актор щодня прогулюється лісом, що допомагає йому зберігати натхнення та душевну рівновагу. А ще цікавий факт. Гопкінс настільки відданий ролям, що часто вивчає персонажа глибоко, створюючи власні психологічні записи, щоб краще розуміти його мотивацію.
0: Особисте життя.
1: Попри насичене життя та роботу, Ентоні Гопкінс завжди приділяє увагу родині. Він має дітей і намагається підтримувати близькі стосунки з рідними, що для нього джерело сили та натхнення. Родина допомагає йому залишатися людиною з відкритим серцем у світі великого кіно.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мистецтво жити у моменті.
1: Ентоні Хопкінс – це не лише видатний актор, а й символ професійної відданості й таланту. Його роботи надихають нові покоління акторів та глядачів, демонструючи, що наполегливість, праця і любов до мистецтва приводять до великих результатів. Він змінив кіно, театр і нашу уяву про мистецтво персонажа, залишивши по собі унікальну культурну спадщину. Мудрість Ентоні Гопкінса у спокої, у радості, у вмінні приймати все, як є. Він ніби говорить кожному з нас: «Не намагайся перемогти життя, просто танцюй з ним». Для Хопкінса життя – це хореографія. У ньому немає глядачів і суддів, лише рух, музика і ритм. Він каже: «Не проси, не очікуй, просто приймай». І тоді кожен день стає частиною чудового танцю, у якому немає поразок і перемог, є лише краса моменту. Він не визнає страху. Якщо щось лякає, це знак, що туди потрібно зробити крок. Бо саме за межею страху починається свобода. Гопкінс довів це власним життям. Сміливість бути собою – найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Після довгих років пошуків сенсу він дійшов до простоти. Істина не десь там. Вона у самому житті. У ранковій каві, у розмові з другом, у миті, тиші. Не потрібно шукати відповіді. Потрібно жити, відчувати, вдихати, дякувати.
0: Життєве кредо.
1: Як казав сам Гопкінс, мистецтво живе у дрібницях, у тих моментах, які здаються непомітними. Ці слова стали його життєвим кредо. Ентоні Гопкінс – актор, який давно переступив межі кіно. Його талант – це не лише роль на екрані, а глибока розмова з життям. У його словах є світло, тиша і спокій людини, яка справді навчилася слухати себе. Він завжди вірив у силу мрій. Для нього мрія – це не щось примарне, а ніжне зернятко, яке проростає тоді, коли ми наважуємося сказати про неї вголос. Адже світ чує щирість. І коли серце говорить чесно, воно неминуче знаходить свій шлях до здійснення. Гопкінс дивиться на життя з подивом, щирим, дитячим, але мудрим. Йому близька думка, що сумніви не руйнують упевненість, а допомагають рости. Коли ми запитуємо себе: «А чи можу я краще?», ми вже робимо крок уперед. І саме в цьому народжується справжня сила.
0: На завершення – натхнення.
1: Ентоні Гопкінс – не лише актор. Він – режисер, сценарист і навіть композитор. Його музичні твори для фортепіано та скрипки з оркестром виконуються у всьому світі. Сер Ентоні довів – справжня творчість не має меж. У свої 83 роки він продовжує зніматися у фільмах, залишаючись натхненням для мільйонів людей. Його життя – приклад того, як сила волі, талант і щирість допомагають подолати будь-які перешкоди. Народжений у переддень Нового року 31 грудня, він став справжнім подарунком для світу кіно. Якщо ви раптом не знаєте його імені, то точно бачили хоча б один фільм за його участю. Зірки з'являються, щоб сяяти, і кожен має своє призначення. Головне – знайти його. Я бажаю вам віднайти себе і завжди залишатись вірним своєму голосу душі. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була я, Юлія Корольова. Нехай історія Ентоні Гопкінса надихає вас на власні великі досягнення та допомагає не зупинятися на шляху до мети.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
2: Доброго дня!
1: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
2: Служба зайнятості – це перше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
1: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
2: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
1: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
2: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
1: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
2: Так воно і є.
1: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
2: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
1: Про тести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
2: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua в розділі «Профорієнтація». Там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий, там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
1: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
2: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина орієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить. Намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність. А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Як-то так легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
2: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
1: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
2: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
2: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
2: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
1: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
2: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
2: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
2: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
2: затребувані
1: цінні.
2: Дуже, да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
2: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Третій розряд це тільки розпочинає коли свій шлях електрогазозварник. Але якщо це дійсно за покликанням, і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію, то карне направлення. операторів, верстатів, числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих давно, всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
3: є куди рости.
2: Є.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
2: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на IT до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на айтішника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то IT, і ми далі розповідаємо, що курси IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
3: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості, називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати до 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
3: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
2: В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще й перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
3: Тобто молодь не сама у цьому
2: не
3: питанні,
2: сама,
3: ви
2: да,
3: можете бути
2: да,
3: такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
2: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна

0: освіти.
1: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
0: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
1: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
0: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
1: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
1: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це підпрацевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
0: Чи є програми стажування?
1: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
0: А чи нормально змінити професію через кілька років?
1: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
0: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
1: В нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю йдуть такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні. Дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми

0: там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, так. Да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся оця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше, на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще у мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій, або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад, 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, ускільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. На Херсонщині Служба безпеки України затримала місцеву жительку, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам даних для коригування обстрілів, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами слідства, жінка збирала відомості про місця розташування українських військових та маршрути руху техніки поблизу лінії бойового зіткнення. Отримані дані вона наносила на електронні карти і передавала російській стороні для підготовки ударів. Правоохоронці затримали підозрювану під час чергової розвідувальної поїздки. У неї вилучили телефон із доказами протиправної діяльності. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про переміщення українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. Також розглядається додаткова кваліфікація за державною зрадою. Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» протягом місяця знищили об'єкти, які російські війська використовували для зберігання та постачання пального на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомляє «Укрінформ». За даними корпусу, українські військові виявляли такі об'єкти та завдавали по них ударів. Йдеться про інфраструктуру, задіяну в забезпеченні російських підрозділів паливом. У Національній гвардії наголошують, що цивільні автозаправні станції та мирне населення не є цілями ударів. Водночас українські військові продовжують знищувати логістичні об'єкти окупаційних військ. Раніше бійці «Азову» також уражали російську паливну базу в Донецькій області, яка забезпечувала пальним значну ділянку фронту. У першому півріччі 2026 року торгівля аграрною продукцією між Україною та Європейським Союзом зросла на 11% і сягнула 8,55 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Позитивне для України торгівельне сальдо становило 3,47 мільярда доларів. Зростання забезпечив передусім експорт, який збільшився на 624 мільйона доларів, тоді як імпорт зріс на 221 мільйон. Найбільш торговельними партнерами залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Водночас українські аграрії дедалі активніше використовують європейські логістичні маршрути через обмеження морського експорту. Серед товарів найбільше використано квоти на пшеницю, яблучний сік, м'ясо птиці, яйця, етанол, мед і цукор. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Містер Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатен перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атаки з повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. В Україні 43 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить близько 3,3 МВт. Ще 285 проєктів у медичних установах перебувають на різних етапах реалізації. Для 32 закладів придбали коштом Німеччини. Ще 5 отримали підтримку Швеції, 4 – Великої Британії, 2 – Європейського Союзу. Проєкт спрямований на посилення енергетичної стійкості медичних установ. Окрім сонячних панелей, заклади отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для безперебійного електропостачання і роботи під час надзвичайних ситуацій. Кабінет міністрів України затвердив порядок роботи саморегулівних організацій у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Нові правила мають допомогти підвищити якість послуг і зменшити навантаження на державну систему контролю. Нині у сфері психічного здоров'я працюють близько 25 тисяч фізичних і юридичних осіб. Саморегулівні організації зможуть встановлювати професійні та етичні вимоги, контролювати їх дотримання, розглядати дисциплінарні питання та вести реєстр членів. Документ також визнає вимоги до прозорості діяльності таких організацій, їхньої реєстрації та взаємодії із закладами освіти і Національною комісією з питань психічного здоров'я. Запровадження нових правил є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралізують паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 100.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатний перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атак із повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нас гвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позиції. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. З початку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Знижки, що тішать! Уварус Скумбрія Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. На Херсонщині Служба безпеки України затримала місцеву жительку, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам даних для коригування обстрілів, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами слідства, жінка збирала відомості про місця розташування українських військових та маршрути руху техніки поблизу лінії бойового зіткнення. Отримані дані вона наносила на електронні карти і передавала російській стороні для підготовки ударів. Правоохоронці затримали підозрювану під час чергової розвідувальної поїздки. У неї вилучили телефон із доказами протиправної діяльності. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про переміщення українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. Також розглядається додаткова кваліфікація за державною зрадою. Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» протягом місяця знищили об'єкти, які російські війська використовували для зберігання та постачання пального на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомляє «Укрінформ». За даними корпусу, українські військові виявляли такі об'єкти та завдавали по них ударів. Йдеться про інфраструктуру, задіяну в забезпеченні російських підрозділів паливом. У Національній гвардії наголошують, що цивільні автозаправні станції та мирне населення не є цілями ударів. Водночас українські військові продовжують знищувати логістичні об'єкти окупаційних військ. Раніше бійці «Азову» також уражали російську паливну базу в Донецькій області, яка забезпечувала пальним значну ділянку фронту. У першому півріччі 2026 року торгівля аграрною продукцією між Україною та Європейським Союзом зросла на 11% і сягнула 8,55 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Позитивне для України торгівельне сальдо становило 3,47 мільярда доларів. Зростання забезпечив передусім експорт, який збільшився на 624 мільйона доларів, тоді як імпорт зріс на 221 мільйон. Найбільш торговельними партнерами залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Водночас українські аграрії дедалі активніше використовують європейські логістичні маршрути через обмеження морського експорту. Серед товарів найбільше використано квоти на пшеницю, яблучний сік, м'ясо птиці, яйця, етанол, мед і цукор. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати Сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нас гвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позиції. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. Спочатку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку Сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
1: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 18 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Зеленодольську громаду. Понівечена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Постраждала 19-річна дівчина. Виникли пожежі в п'ятиповерхівці та на підприємстві. Пошкоджені інфраструктура та вантажівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 18 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час яких скинув 306 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11138 дронів камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 50 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, 1 засіб ППО та 5 пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Постачання озброєння військовим через державний маркетплейс DotChain Defense за рік роботи скоротилося з кількох місяців до тижнів, а подекоти до кількох днів, повідомляє Міністерство оборони. Найшвидше за добу доставляли засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси, розвідувальні та ударні безпілотники, дрони-перехоплювачі, а також VPV-дрони на оптоволокні та радіокеруванні. Боєприпаси для безпілотних комплексів надходили протягом 6 діб. За перший рік роботи через платформу військовим передали понад 1,2 мільйона дронів та іншої техніки. Нині військовослужбовці можуть обирати з-поміж понад 1180 засобів від 300 виробників. Маркетплейс доповнює централізовані державні закупівлі. Україна та Нідерланди опрацьовують практичні кроки для посилення протиповітряної оборони, повідомляє «Укрінформ». Сторони також зосередилися на захисті цивільної інфраструктури, портів і логістичних об'єктів від російських атак. Окремо обговорили підтримку української енергетики, європейської інтеграції та санкційної політики. Нідерланди також підтвердили готовність прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Українська сторона наголосила на необхідності невідворотної відповідальності за воєнні злочини та агресію. Прем'єр-міністр домовилися зустрітися особисто за першої нагоди. Водночас раніше повідомлялося, що цього року постачання ракет для української протиповітряної оборони від міжнародних партнерів скоротилося втричі порівняно з минулим роком. Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2026-2027 роки у сфері освіти і науки, повідомляє Міністерство освіти і науки. Документ передбачає підвищення на 20% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також збільшення виплат науковцям за результатами державної атестації. Планують облаштувати укриття ще у 500 закладах освіти, створити 50 автономних шкіл і закупити 1000 шкільних автобусів. Безоплатне харчування мають забезпечити у всіх школах, а академічні стипендії студентів подвоїти. Також передбачено державні гранти для щонайменше 60 тисяч здобувачів вищої освіти. Окремий напрям – оновлення освітніх стандартів, розвиток наук, інновацій та інтеграція України до європейського дослідницького простору. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Знижки, що тішать. Уварус Скумбрія Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 18 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Зеленодольську громаду. Понівечена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Постраждала 19-річна дівчина. Виникли пожежі в п'ятиповерхівці та на підприємстві. Пошкоджені інфраструктура та вантажівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 18 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час яких скинув 306 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11138 дронів камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 50 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, 1 засіб ППО та 5 пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Постачання озброєння військовим через державний маркетплейс DotChain Defense за рік роботи скоротилося з кількох місяців до тижнів, а подекоти – до кількох днів, повідомляє Міністерство оборони. Найшвидше за добу доставляли засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси, розвідувальні та ударні безпілотники, дрони-перехоплювачі, а також VPV-дрони на оптоволокні та радіокеруванні. Боєприпаси для безпілотних комплексів надходили протягом 6 діб. За перший рік роботи через платформу військовим передали понад 1,2 мільйона дронів та іншої техніки. Нині військовослужбовці можуть обирати з-поміж понад 1180 засобів від 300 виробників. Маркетплейс доповнює централізовані державні закупівлі. У Кривому Розі з 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської – від зупинки 9-та лікарня до зупинки КРС. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Причина – роботи з видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі. Їх проводять у межах підготовки міста до роботи в зимовий період. Тролейбуси курсуватимуть за зміненими схемами. Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни. Водночас автобуси маршрутів номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Тимчасові незручності пов'язані з необхідністю проведення робіт для безпечної експлуатації транспортної інфраструктури. У Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Цього разу допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізьців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Видача наборів триватиме з понеділка по суботу включно, з 8 ранку до 15 години. По місту працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених мікрорайонів організовують виїзну видачу. Також продуктові набори доставляють за місцем перебування маломобільним мешканцям. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за перший день уже видала понад 4020 продуктових наборів. Загалом від початку повномасштабної війни мешканці Кривого Рогу отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі місто планує проводити видачу допомоги і для інших категорій мешканців, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
2: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
2: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
2: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина», звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
2: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору. Але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
2: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
2: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
2: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів, тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця, а серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати Сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нас гвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позицій. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. З початку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку Сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилося більше щось. Всі говорили, побачимо, та тільки дорозі жало ниття. Поки чекали пояснення,

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Велика Британія продовжить постачати Україні озброєння попри погрози Росії через використання британських безпілотників, повідомляє Укрінформ. У Лондоні наголосили на незмінній підтримці України та готовності забезпечувати її необхідним обладнанням для захисту від російської агресії. Британська влада також заявила про рішучість протистояти загрозам з боку Росії. Напередодні російське посольство у Великій Британії попередило Лондон про можливі наслідки після повідомлень про застосування Україною британських безпілотників для ударів по цілях на території Росії. За даними британських ЗМІ, українські військові використовували апарати, виготовлені двома компаніями Великої Британії під час далекобійної кампанії проти російських об'єктів. Українські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали доступ до супутникових знімків майже в режимі реального часу, що значно пришвидшує виявлення та ураження російських цілей, повідомляє Уніан. Зображення окремих районів можна отримувати за лічні хвилини, а одну територію супутники здатні обстежувати до 15 разів на добу. Це дає змогу оперативно знаходити склади, логістичні центри та місця розташування військ, а також перевіряти результати ударів. Раніше отримання таких даних могло тривати кілька днів. Розширенню можливостей сприяє співпраця України з американським урядом і приватними супутниковими компаніями. Технологію, зокрема, активно застосовують для операцій проти російських об'єктів в окупованому Криму та на території Росії. Укрпошта до кінця третього кварталу планує збільшити кількість внутрішніх поштоматів до 600 комірок швидкої видачі, повідомляє Укрінформ. Наразі у 15 областях встановлено 376 таких комірок, а попит на послугу зростає. Окремо поштовий оператор розширює мережу вилучених поштоматів. До кінця 2026 року їхню кількість планують довести до кількох тисяч. Зокрема, спільно з українським виробником запускають виготовлення та встановлення тисячі нових автоматизованих пунктів видачі, передусім у великих містах. Загалом «Укрпошта» має 7,2 тисячі об'єктів обслуговування клієнтів, зокрема 2 тисячі пересувних відділень, які охоплюють понад 21 тисячу населених пунктів. У Кривому Розі з 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Причина – роботи з видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі. Їх проводять у межах підготовки міста до роботи в зимовий період. Тролейбуси курсуватимуть за зміненими схемами. Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни. Водночас автобуси маршрутів номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Тимчасові незручності пов'язані з необхідністю проведення робіт для безпечної експлуатації транспортної інфраструктури. У Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Цього разу допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб із перших 20 категорій. Видача наборів триватиме з понеділка по суботу включно, з 8 ранку до 15 години. По місту працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених мікрорайонів організовують виїзну видачу. Також продуктові набори доставляють за місцем перебування маломобільним мешканцям. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за перший день уже видало понад 4020 продуктових наборів. Загалом від початку повномасштабної війни мешканці Кривого Рогу отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі місто планує проводити видачу допомоги і для інших категорій мешканців, наголосив Олександр Вілков. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум, наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
2: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр містер Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася, але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали за вмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
2: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу? Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст. У костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу. З ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками. І постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж. Неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Камбіо Долор», назва якої перекладається як «Міняю бій». «Біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Камбіо Долор» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Реклама на Радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
4: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро про мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів на відмічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт – тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
4: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоденнішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Велика Британія продовжить постачати Україні озброєння попри погрози Росії через використання британських безпілотників, повідомляє Укрінформ. У Лондоні наголосили на незмінній підтримці України та готовності забезпечувати її необхідним обладнанням для захисту від російської агресії. Британська влада також заявила про рішучість протистояти загрозам з боку Росії. Напередодні російське посольство у Великій Британії попередило Лондон про можливі наслідки після повідомлень про застосування Україною британських безпілотників для ударів по цілях на території Росії. За даними британських ЗМІ, українські військові використовували апарати, виготовлені двома компаніями Великої Британії під час далекобійної кампанії проти російських об'єктів. Українські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали доступ до супутникових знімків майже в режимі реального часу, що значно пришвидшує виявлення та ураження російських цілей, повідомляє Уніан. Зображення окремих районів можна отримувати за лічні хвилини, а одну територію супутники здатні обстежувати до 15 разів на добу. Це дає змогу оперативно знаходити склади, логістичні центри та місця розташування військ, а також перевіряти результати ударів. Раніше отримання таких даних могло тривати кілька днів. Розширенню можливостей сприяє співпраця України з американським урядом і приватними супутниковими компаніями. Технологію, зокрема, активно застосовують для операцій проти російських об'єктів в окупованому Криму та на території Росії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наразі у 15 областях встановлено 376 таких комірок, а попит на послугу зростає. Окремо поштовий оператор розширює мережу вилучених поштоматів. До кінця 2026 року їхню кількість планують довести до кількох тисяч. Зокрема, спільно з українським виробником запускають виготовлення та встановлення тисячі нових автоматизованих пунктів видачі, передусім у великих містах. Загалом «Укрпошта» має 7,2 тисячі об'єктів обслуговування клієнтів, зокрема 2 тисячі пересувних відділень, які охоплюють понад 21 тисячу населених пунктів. У Кривому Розі допомога силам оборони України, соціальна підтримка мешканців та підготовка до складного опалювального сезону залишається головним пріоритетом міста. На ці напрямки місто спрямовує понад 90% усього бюджету. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, зокрема для жителів діє 50 міських програм соціальної підтримки. Значні ресурси також вкладають у підготовку до зими, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури та життєдіяльність міста. Водночас, попри воєнний стан, фінансові обмеження та чисельні виклики, місто продовжує підтримувати в належному стані об'єкти, якими щодня користуються криворіжці. Йдеться про комунальний транспорт, ліфти, дороги та тротуари. Також Олександр Вілкул наголосив, це не лише питання комфорту, а й безпеки мешканців.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Тут ремонтують тротуари та впорядковують зелені зони, адже ця вулиця з'єднує центральну частину міста з північними мікрорайонами, зокрема Зарічним. Під час роботи розпочали виділення 59 тополь-боле. У міській владі пояснюють, що дерева досягли вікової межі експлуатації. Крім того, їхня коренева система руйнує асфальт тротуарів, а самі дерева мають ознаки хвороб, порожнини та пошкоджену структуру стовбурів. Це, за словами фахівців, створює ризик їхнього падіння під час негоди. Замість видалених дерев уздовж дороги планують створити нову зелену зону. У жовтні 2026 року тут мають висадити 76 декоративних листяних дерев. Нові насадження мають не лише озеленити вулицю, а й покращити її вигляд після оновлення тротуарів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Рахуй до 5, ми готові.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука, українського художника зі світовим визнанням. Людину, яка довела, що справжнє мистецтво не потребує дозволів і не знає кордонів.
0: Початок шляху.
3: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина багато думає і багато спостерігає. Він ріс у родині, де не було мистецького середовища, але була дисципліна і повага до праці. І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
3: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови. Плюнтанізм.
3: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення, і кожного разу відкривають нові деталі, якщо дивитися уважно і не поспіхом. Сам художник не раз говорив, що йому важливо, аби глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
3: Парадоксально, але справжнє визнання до Івана Марчука прийшло не одразу в Україні, а за кордоном, де його роботи почали виставляти у галереях Австралії, Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати, а просто приймають такими, якими вони є. І це стало для нього важливим досвідом – не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим. Його запрошували до галерей, про нього писали мистецтвознавці і щоразу наголошували на тому, що його техніка не має прямих аналогів і що за зовнішньою складністю стоїть дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця, бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
0: Людина за картинами.
3: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років працював у самотності і не вважав її проблемою, бо, за його словами, справжня самотність – це не відсутність людей, а відсутність розуміння. Коли його називають генієм, він реагує спокійно і навіть трохи іронічно. І зазвичай відповідає, що він просто багато працював і не зраджував собі.
0: Цінність для української культури.
3: Іван Марчук важливий не лише як художник, а як приклад людини, яка створила власний шлях і власну мову. І не пішла на компроміси навіть тоді, коли це було складно і болісно. Він довів, що українське мистецтво може бути унікальним і впізнаваним, і конкурентним у світі, і що справжня культура народжується не з моди, а з внутрішньої чесності. Його картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Марчука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова. І я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий. Бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
5: Ви слухаєте радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Українські підрозділи Сил оборони вже застосовують понад 70 зразків систем зі штучним інтелектом і машинним зором для ураження цілей противника, повідомляє Міністерство оборони України. В Україні понад 200 компаній розробляють безпілотники з такими технологіями, а на оборонному маркетплейсі Brave One Market доступні 46 відповідних рішень. Алгоритми допомагають дронам орієнтуватися без супутникового зв'язку, розпізнавати техніку та інші об'єкти, а також продовжувати рух до цілі після втрати зв'язку з оператором через радіоелектронні перешкоди. Водночас остаточне рішення щодо ураження залишається за людиною. Міністерство оборони планує забезпечити машинним зором і штучним інтелектом усі безпілотники, що використовуються на фронті. На Харківщині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink на замовлення ворога, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, у прифронтовому Ізюмі він оформив 27 пристроїв, які росіяни планували використати для координації штурмів і ударів безпілотниками. Для виконання завдань він залучав місцевих жителів. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому оголосили підозру в державній зраді, що нині в умовах воєнного стану. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дніпро-ОВА інформує. Оголошено примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам із дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат. З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежилети. Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням. Міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини прибув до Києва, повідомляє Укрінформ. Під час візиту німецька сторона заявила про готовність допомагати Україні розвивати відновлювальну енергетику та енергоефективну інфраструктуру. До столиці також приїхали представники 17 німецьких компаній, зацікавлених у спільних проєктах та інвестиціях. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації та циркулярної економіки. Окрему увагу під час візиту приділять Чорнобильській атомній електростанції. Німецький міністр планує оцінити пошкодження захисної споруди 4-го енергоблока, причинені ударом російського безпілотника. Німеччина виступає за міжнародну співпрацю для якнайшвидшого відновлення пошкодженого конфайнменту. У Покровському районі Кривого Рогу триває оновлення вулиці Січеславської. Тут ремонтують тротуари та впорядковують зелені зони, адже ця вулиця з'єднує центральну частину міста з північними мікрорайонами, зокрема Зарічним. Під час роботи розпочали виділення 59-ти тополь-поле. У міській владі пояснюють, що дерева досягли вікової межі експлуатації. Крім того, їхня коренева система руйнує асфальт тротуарів, а самі дерева мають ознаки хвороб, порожнини та пошкоджену структуру стовбурів. Це, за словами фахівців, створює ризик їхнього падіння під час негоди. Замість видалених дерев уздовж дороги планують створити нову зелену зону. У жовтні 2026 року тут мають висадити 76 декоративних листяних дерев. Нові насадження мають не лише озеленити вулицю, а й покращити її вигляд після оновлення тротуарів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
1: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: Реклама.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські підрозділи Сил оборони вже застосовують понад 70 зразків систем зі штучним інтелектом і машинним зором для ураження цілей противника, повідомляє Міністерство оборони України. В Україні понад 200 компаній розробляють безпілотники з такими технологіями, а на оборонному маркетплейсі Brave One Market доступні 46 відповідних рішень. Алгоритми допомагають дронам орієнтуватися без супутникового зв'язку, розпізнавати техніку та інші об'єкти, а також продовжувати рух до цілі після втрати зв'язку з оператором через радіоелектронні перешкоди. Водночас остаточне рішення щодо ураження залишається за людиною. Міністерство оборони планує забезпечити машинним зором і штучним інтелектом усі безпілотники, що використовуються на фронті. На Харківщині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink на замовлення ворога, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, у прифронтовому Ізюмі він оформив 27 пристроїв, які росіяни планували використати для координації штурмів і ударів безпілотниками. Для виконання завдань він залучав місцевих жителів. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому оголосили підозру в державній зраді, що нині в умовах воєнного стану. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дніпро-ОВА інформує. Оголошено примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам із дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат. З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежилети. Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням. Міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини прибув до Києва, повідомляє Укрінформ. Під час візиту німецька сторона заявила про готовність допомагати Україні розвивати відновлювальну енергетику та енергоефективну інфраструктуру. До столиці також приїхали представники 17 німецьких компаній, зацікавлених у спільних проєктах та інвестиціях. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації та циркулярної економіки. Окрему увагу під час візиту приділять Чорнобильській атомній електростанції. Німецький міністр планує оцінити пошкодження захисної споруди 4-го енергоблока, причинені ударом російського безпілотника. Німеччина виступає за міжнародну співпрацю для якнайшвидшого відновлення пошкодженого конфайнменту. Уряд планує у 2027 році збільшити частку переробленої продукції в аграрному експорті України до 63%, повідомляє Інтерфакс Україна. Також очікується зростання обсягу експорту аграрної продукції щонайменше на 4 мільярди доларів. Для цього передбачено розширення державної підтримки агровиробників, відкриття нових ринків щонайменше для 10 товарних позицій та запровадження інституту аграрних аташе. Окремо планують створити новий механізм гарантування кредитів для підприємств переробної галузі. Уряд також хоче збільшити переробку сільськогосподарських відходів і сировини на біопаливо. За підсумками 2025 року частка переробленої продукції в аграрному експорті становило майже 48%. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: твоє життя.
1: Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
4: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
6: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Українські підрозділи Сил оборони вже застосовують понад 70 зразків систем зі штучним інтелектом і машинним зором для ураження цілей противника, повідомляє Міністерство оборони України. В Україні понад 200 компаній розробляють безпілотники з такими технологіями, а на оборонному маркетплейсі Brave One Market доступні 46 відповідних рішень. Алгоритми допомагають дронам орієнтуватися без супутникового зв'язку, розпізнавати техніку та інші об'єкти, а також продовжувати рух до цілі після втрати зв'язку з оператором через радіоелектронні перешкоди. Водночас остаточне рішення щодо ураження залишається за людиною. Міністерство оборони планує забезпечити машинним зором і штучним інтелектом усі безпілотники, що використовуються на фронті. На Харківщині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink на замовлення ворога, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, у прифронтовому Ізюмі він оформив 27 пристроїв, які росіяни планували використати для координації штурмів і ударів безпілотниками. Для виконання завдань він залучав місцевих жителів. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому оголосили підозру в державній зраді, що нині в умовах воєнного стану. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Україні триває підготовка житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, повідомляє Міністерство зідновлення інфраструктури та транспорту України. Станом на 1 серпня підготовлено 83,5 тисячі житлових будинків, це 58% від плану. Також готові майже 15 тисяч об'єктів соціальної сфери та понад 10,5 тисячі готелень. До роботи підготовлено більш як 10 тисяч кілометрів теплових мереж, а також водопровідні і каналізаційні насосні станції. Окрему увагу приділяють резервному живленню об'єктів тепло- та водопостачання. Наразі забезпечено 75,6% необхідної потужності. Це 918,5 МВт із понад 1,2 тисячі МВт. Регіони мають провести навчання на випадок аварій та відключень, сформувати запаси обладнання і перевірити резервні системи теплопостачання. До 1 вересня готовність має становити 80%, а до 1 жовтня – 100%. Постачання озброєння військовим через державний маркетплейс DotChain Defense за рік роботи скоротилося з кількох місяців до тижнів, а подекоти – до кількох днів, повідомляє Міністерство оборони. Найшвидше за добу доставляли засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси, розвідувальні та ударні безпілотники, дрони-перехоплювачі, а також VPV-дрони на оптоволокні та радіокеруванні. Боєприпаси для безпілотних комплексів надходили протягом 6 діб. За перший рік роботи через платформу військовим передали понад 1,2 мільйона дронів та іншої техніки. Нині військовослужбовці можуть обирати з-поміж понад 1180 засобів від 300 виробників. Маркетплейс доповнює централізовані державні закупівлі. Україна та Нідерланди опрацьовують практичні кроки для посилення протиповітряної оборони, повідомляє «Укрінформ». Сторони також зосередилися на захисті цивільної інфраструктури, портів і логістичних об'єктів від російських атак. Окремо обговорили підтримку української енергетики, європейської інтеграції та санкційної політики. Нідерланди також підтвердили готовність прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Українська сторона наголосила на необхідності невідворотної відповідальності за воєнні злочини та агресію. Прем'єр-міністри домовилися зустрітися особисто за першої нагоди. Водночас раніше повідомлялося, що цього року постачання ракет для української протиповітряної оборони від міжнародних партнерів скоротилося втричі порівняно з минулим роком. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. оголошена повітряна тривога.
1: Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де талант і дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів. Але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійний. Фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
5: З початку життя до перших досягнень.
4: Народився Тарас 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. В місті, де характер людей зазвичай формується раніше, ніж плани на життя. Він виріс у родині викладачів. Мама – філологиня і викладачка французької мови. Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Сузір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
5: Нагороди та відзнаки.
4: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям – чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
5: Особисто особисті досягнення.
4: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон» – екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати Кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: У побутовій драмі, в історичному кіно, у жанровій історії. І скрізь тримати увагу глядача не зовнішністю, а внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у танцях з зірками. Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних коментарях він чітко проговорював межі. Зокрема, пояснював ситуацію з колишніми стосунками та появою на презентації бренду як жест підтримки, а не сенсацію.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
5: Особисте життя.
4: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто. Щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак Схоже, після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
5: Цінність для культури.
4: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини й суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги й символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства. Медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І от саме вміння не розгубитися між ролями, зйомками, інтерв'ю та шумом довкола і є тим дорослим рівнем, який формує культуру публічної поведінки.
5: Кредо.
4: І на фінал проста думка, яка звучить як внутрішній компас. Головне – залишатися людиною. Її Тарас не раз озвучував як важливу сімейну настанову, і вона добре лягає на весь його маршрут. Від дисциплінованого дитинства до ролей, які люблять, і до вчинків, які поважають. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Тараса Цимбалюка. Актора, який пройшов шлях від перших ролей до робіт, що стали частиною культурної розмовної країни. Нехай ця історія нагадає – талант – це іскра, але шлях робить щоденна праця, витримка і вміння не зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
6: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
5: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: мрія.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила на Київщині підприємців, які, за даними слідства, постачали Росії матеріал для антидронових сіток і фінансували її військову промисловість. Йдеться про власників групи з 39 українських компаній. Один із них до повномасштабної війни виїхав до Росії, де контролює ще два підприємства, що виготовляють металеві конструкції для російських замовників. Прибутки від українського бізнесу фігурант, як стверджує слідство, виводили через офшорні компанії та переказували російським підприємствам. Старшого з них затримали в Києві. Йому та його сину, який перебуває в Росії, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Досудове розслідування триває.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відповідно до європейських стандартів, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році мають посилити вимоги до професійних компетентностей медиків та розширити повноваження медичних сестер. Також упродовж 2026-2027 років передбачено залучення молодих фахівців до роботи у сільській місцевості та прифронтових регіонах. Із 2027 року планують оновити перелік лікарських спеціальностей і тривалість підготовки, удосконалити систему безперервного професійного розвитку та запровадити державну фінансову підтримку такого навчання. Окремо хочуть покращити практичну підготовку студентів у клінічних базах, університетських лікарнях і симуляційних центрах. Оборони України уразили 6 пунктів управління російськими безпілотниками. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ударів завдали 17 серпня та в ніч проти 18-го по військових цілях у Білгородській області Росії та на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. Зокрема, уражено 5 пунктів управління безпілотниками в районах Устинки та Журавлівки, а також Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків. Ще один пункт управління російських військ знищено в районі Тернів на Донеччині. Крім того, у Карлівці уражено склад боєприпасів. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що удари по ключових військових цілях противника тривають. Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. У перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Справа скорію за день прикусує геру. Бедена ши базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними «Читомо», прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними Читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент,

0: Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на Оскар. Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому Дика так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоїть роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
0: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує, одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили. А можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати з

0: початку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила на Київщині підприємців, які, за даними слідства, постачали Росії матеріал для антидронових сіток і фінансували її військову промисловість. Йдеться про власників групи з 39 українських компаній. Один із них до повномасштабної війни виїхав до Росії, де контролює ще два підприємства, що виготовляють металеві конструкції для російських замовників. Прибутки від українського бізнесу фігуранти, як стверджує слідство, виводили через офшорні компанії та переказували російським підприємствам. Старшого з них затримали в Києві. Йому та його сину, який перебуває в Росії, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Досудове розслідування триває. Уряд України планує змінити модель спеціалізованої підготовки лікарів відповідно до європейських стандартів, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році мають посилити вимоги до професійних компетентностей медиків та розширити повноваження медичних сестер. Також упродовж 2026-2027 років передбачено залучення молодих фахівців до роботи у сільській місцевості та прифронтових регіонах. Із 2027 року планують оновити перелік лікарських спеціальностей і тривалість підготовки. Удосконалити систему безперервного професійного розвитку та запровадити державну фінансову підтримку такого навчання. Окремо хочуть покращити практичну підготовку студентів у клінічних базах, університетських лікарнях і симуляційних центрах. Оборони України уразили 6 пунктів управління російськими безпілотниками. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ударів завдали 17 серпня та в ніч проти 18-го по військових цілях у Білгородській області Росії та на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. Зокрема, уражено 5 пунктів управління безпілотниками в районах Устинки та Журавлівки, а також Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків. Ще один пункт управління російських військ знищено в районі Тернів на Донеччині. Крім того, у Карлівці уражено склад боєприпасів. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що удари по ключових військових цілях противника тривають. Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. У перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 600 000 000 гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
7: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що Veterans Family Games – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор Veterans Family Games?
7: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт, реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
6: Адаптуватися до нього.
7: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
6: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
7: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
6: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
7: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, І це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
6: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
7: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружню команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
6: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
7: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
6: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
7: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
6: Підтримка і комунікація – це дуже
7: важливо. Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
5: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
7: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
6: А в цьому році це був який вид спорту?
7: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
6: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
7: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
6: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
7: Дякую.
6: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
7: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відвідання війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми це показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
6: А чи є підтримка психологічна?
7: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
6: Мотивацію.
7: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
6: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
7: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
6: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
7: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улибки, це таке гарне спілкування, підтримка.
6: Кількість проведених турнірів можете згадати?
7: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
6: Як ви все встигаєте? Ось як
7: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке, воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
6: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
7: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Руслан Пісткун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
6: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
7: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
6: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
7: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас яка спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
6: Так, іноді посмішка, вона означає
7: вона
6: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
7: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичне навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
7: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато дуже учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
6: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
7: Так, да. туди, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
6: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
7: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
6: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
7: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
6: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того,
7: так.
6: Наскільки важливий цей проєкт.
7: Дивись на мене і роби краще за мене.
6: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливою є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
7: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
6: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
7: Ні, тільки так.
6: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
7: У нас такі багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
6: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
7: Діти кажуть, а коли буде ще змагання, да? Які буде ще змагання? Я говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
6: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
7: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
6: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
7: Так, звісно.
6: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
7: Реабілітація – це по-перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
6: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
7: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
5: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
7: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
6: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
7: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
6: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
7: бажання
6: досягнення.
7: Бажання прийти, це показати.
6: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
7: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
6: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
7: то, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
6: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
7: Так, так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
6: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
7: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
6: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
7: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбоксидичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
6: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
7: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бродна міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
6: Так.
7: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
5: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
7: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас шла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
6: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
7: Це, повторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
6: круто,
7: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
6: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
7: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
6: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
7: Так, так.
6: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
7: Підтримка взаємна, один одного.
6: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
7: Відпочинок.
6: Перемога чи участь у змаганнях?
7: Участь.
6: Родина чи команда?
7: Родина.
6: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
7: Спорт.
6: І підтримка.
7: І підтримка, так.
6: Якість чи масштаб?
7: Масштаб.
6: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
7: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
6: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
5: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо «Кривбас».

0: Ж авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
1: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
5: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання військовим пального, харчів, одягу та інших необхідних товарів, повідомляють у відомстві. Зокрема, для пального скасували повторне погодження переліку у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційне пальне закуповуватимуть за актуальною вартістю з урахуванням біржових та міжнародних цінових показників. Для інших товарів запровадили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%. У Міноборони очікують, що нові правила зменшать бюрократичні затримки, забезпечать своєчасні поставки та водночас допоможуть уникати необґрунтованого завищення цін. Уряд планує запровадити компенсації аграріям за втрачені через бойові дії посіви. У 2026 році мають створити механізм перевірки таких втрат і виплат постраждалим виробникам сільськогосподарської продукції, повідомляє Інтерфакс Україна. З 2027 року програму планують розширити на посіви, пошкоджені або знищені внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Також передбачено спрощення доступу аграріїв до державної підтримки через Державний аграрний реєстр. Очікується, що у 2027 році через нього надаватимуть щонайменше 80% державної допомоги аграрному сектору. Крім того, уряд планує запровадити механізми використання прав оренди сільськогосподарських земель як застави за аграрними нотами та завершити створення системи адміністрування і контролю виплат. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми ще на 16 населених пунктів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Йдеться про громади Синельницького району, Миколаївську, Петропавлівську та Українську. Протягом місяця з небезпечних територій мають виїхати 2177 дітей разом із батьками, опікунами або законними представниками. Для організації евакуації залучили Національну поліцію та благодійні організації. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації, а для перевезення використовуватимуть броньований транспорт. Спочатку евакуйованих доставлятимуть до транзитних центрів, звідки за потреби допомагатимуть із розселенням у безпечніших регіонах. В Україні готують реформу лотерейного ринку, яка передбачає відмову від поняття «державна лотерея», повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що лотереї в Україні фактично проводять приватні оператори, тому назва не відповідає реальному устрою ринку. Також планують обмежити кількість операторів до 1-3, як це практикують у країнах Європи. Відтепер відбір проводитимуть із перевіркою фінансової спроможності, прозорості властивості та ризиків відмивання коштів. Мінімальну вартість річної ліцензії пропонують встановити на рівні 500 тисяч доларів, а право на роботу визначатиметься за результатами аукціону. Відповідний законопроєкт можуть подати до Верховної Ради уже у вересні. Міській лікарні номер 1 Кривого Рогу встановлять другий цього року високотехнологічний комп'ютерний томограф, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі облаштовують спеціалізоване приміщення для 128-зрізового апарата, який планують ввести в експлуатацію у грудні 2026 року. Томограф експертного класу дасть змогу цілодобово проводити складні обстеження, зокрема пацієнтам з інсультами, політравмами та серцево-судинними захворюваннями. Обладнання забезпечуватиме зображення високої якості за меншого променевого навантаження. Також у квітні в лікарні встановили сучасний магнітно-резонансний томограф, на якому вже обстежили близько 200 пацієнтів, серед них близько 20 дітей. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

твої плечі, коли ти навпроти, слова недоречні, проситиму зиму про твої обійми, щоб запросити на танець повільний.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадських транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: hurt. Реклама. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
1: Знижки, що тішать. Уварус Скумбрія Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Бельгія надасть Україні додаткове фінансування на оборону, допомогу ветеранам, медицину, професійну освіту, підтримку бізнесу та відбудову, повідомляє «Укрінформ». Від початку повномасштабної війни країна вже спрямувала понад 4,4 мільярда євро військової та цивільної допомоги. З них 1,1 мільярда євро лише у 2026 році. Нові мільйонні внески планують спрямувати на підтримку українських ветеранів, розвиток системи охорони здоров'я, освіти та підприємств. Бельгія також наголошує на необхідності посилення тиску на Росію та досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо в країні вважають, що відновлення України має розпочинатися вже зараз, а не після завершення бойових дій. Верховна Рада України ухвалила закон, який змінює систему фінансування вищої освіти та державної підтримки студентів, повідомляє «Укрінформ». Закон зберігає можливість безоплатного навчання за державним і регіональним замовленням, а також передбачає фінансування освіти за допомогою державних грантів, пільгових кредитів і ваучерів. Окремо визначено категорії громадян, які зможуть повторно здобувати вищу освіту коштом державного або місцевого бюджету. Також оновлюються правила вступу та конкурсного відбору. Крім того, змінюється підхід до формування державного замовлення на підготовку фахівців. Його плануватимуть з урахуванням прогнозованих потреб ринку праці. Прямі збитки інфраструктури України від повномасштабної війни зросли до 197,5 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Це на 16% більше порівняно з попередньою оцінкою. Найбільше втрат зазнав житловий фонд – майже 66 мільярдів доларів. Пошкоджено або зруйновано близько 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури оцінюють у 42 мільярди доларів, енергетики – у 18,3 мільярда, промисловості, будівництва та сфери послуг – у 18,4 мільярда. На відновлення освітньої інфраструктури, за оцінками, потрібно 12,2 мільярда доларів, аграрного сектору та земельних ресурсів – 12,1 мільярда. Уряд України планує створити фонд добробуту для управління частиною державних підприємств у 2026-2027 роках. Відповідне завдання покладено на Міністерство економіки та довкілля, повідомляє «Інтерфакс Україна». Фонд має підвищити ефективність управління стратегічними державними активами та зменшити політичний вплив на їхню діяльність. Паралельно уряд планує залучати стратегічних інвесторів до пріоритетних державних компаній і посилювати професійне корпоративне управління. Ідея створення окремої структури для управління державними підприємствами в Україні виникала і раніше, зокрема у 2015 та 2019 роках. Однак тоді її не реалізували. Нині створення фонду добробуту знову закріпили серед завдань урядової програми. Південна Корея планує посилити співпрацю з Дніпропетровщиною. Про це повідомили в «Дніпро-ОВА». Регіон вперше відвідав посол Республіки Корея Пак Кічанг. Серед напрямів подальшої взаємодії – підготовка до опалювального сезону, допомога переселенцям, яких на Дніпропетровщині понад 480 тисяч, та відновлення інфраструктури. Раніше корейські партнери передавали області карети швидкої допомоги і пожежні автомобілі, а також допомагали відновлювати лікарні та заклади освіти. Сторони планують підготувати нові спільні проєкти та визначити конкретні кроки для їх реалізації. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Uvarus.ua.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила на Київщині підприємців, які, за даними слідства, постачали Росії матеріал для антидронових сіток і фінансували її військову промисловість. Йдеться про власників групи з 39 українських компаній. Один із них до повномасштабної війни виїхав до Росії, де контролює ще два підприємства, що виготовляють металеві конструкції для російських замовників. Прибутки від українського бізнесу фігурант, як стверджує слідство, виводили через офшорні компанії та переказували російським підприємствам. Старшого з них затримали в Києві. Йому та його сину, який перебуває в Росії, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Досудове розслідування триває. Уряд України планує змінити модель спеціалізованої підготовки лікарів відповідно до європейських стандартів, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році мають посилити вимоги до професійних компетентностей медиків та розширити повноваження медичних сестер. Також упродовж 2026-2027 років передбачено залучення молодих фахівців до роботи у сільській місцевості та прифронтових регіонах. Із 2027 року планують оновити перелік лікарських спеціальностей і тривалість підготовки. Удосконалити систему безперервного професійного розвитку та запровадити державну фінансову підтримку такого навчання. Окремо хочуть покращити практичну підготовку студентів у клінічних базах, університетських лікарнях і симуляційних центрах. Оборони України уразили 6 пунктів управління російськими безпілотниками. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ударів завдали 17 серпня та в ніч проти 18-го по військових цілях у Білгородській області Росії та на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. Зокрема, уражено 5 пунктів управління безпілотниками в районах Устинки та Журавлівки, а також Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків. Ще один пункт управління російських військ знищено в районі Тернів на Донеччині. Крім того, у Карлівці уражено склад боєприпасів. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що удари по ключових військових цілях противника тривають. Морозі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан, голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки. Бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчається навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди й культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: наш сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: З Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Карре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня Ей Джей Свіф отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ШІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ШІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ШІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають один одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
2: «Один день». Фільм 2011 року. За романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
2: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш, легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесними з собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання військовим пального, харчів, одягу та інших необхідних товарів, повідомляють у відомстві. Зокрема, для пального скасували повторне погодження переліку у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційне пальне закуповуватимуть за актуальною вартістю з урахуванням біржових та міжнародних цінових показників. Для інших товарів запровадили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%. У Міноборони очікують, що нові правила зменшать бюрократичні затримки, забезпечать своєчасні поставки та водночас допоможуть уникати необґрунтованого завищення цін. Уряд планує запровадити компенсації аграріям за втрачені через бойові дії посіви. У 2026 році мають створити механізм перевірки таких втрат і виплат постраждалим виробникам сільськогосподарської продукції, повідомляє Інтерфакс Україна. З 2027 року програму планують розширити на посіви, пошкоджені або знищені внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Також передбачено спрощення доступу аграріїв до державної підтримки через Державний аграрний реєстр. Очікується, що у 2027 році через нього надаватимуть щонайменше 80% державної допомоги аграрному сектору. Крім того, уряд планує запровадити механізми використання прав оренди сільськогосподарських земель як застави за аграрними нотами та завершити створення системи адміністрування і контролю виплат. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми ще на 16 населених пунктів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Йдеться про громади Синельницького району, Миколаївську, Петропавлівську та Українську. Протягом місяця з небезпечних територій мають виїхати 2177 дітей разом із батьками, опікунами або законними представниками. Для організації евакуації залучили Національну поліцію та благодійні організації. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації, а для перевезення використовуватимуть броньований транспорт. Спочатку евакуйованих доставлятимуть до транзитних центрів, звідки за потреби допомагатимуть із розселенням у безпечніших регіонах. В Україні готують реформу лотерейного ринку, яка передбачає відмову від поняття «державна лотерея», повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що лотереї в Україні фактично проводять приватні оператори, тому назва не відповідає реальному устрою ринку. Також планують обмежити кількість операторів до 1-3, як це практикують у країнах Європи. Відтепер відбір проводитимуть із перевіркою фінансової спроможності, прозорості властивості та ризиків відмивання коштів. Мінімальну вартість річної ліцензії пропонують встановити на рівні 500 тисяч доларів, а право на роботу визначатиметься за результатами аукціону. Відповідний законопроєкт можуть подати до Верховної Ради уже у вересні. Міській лікарні номер 1 Кривого Рогу встановлять другий цього року високотехнологічний комп'ютерний томограф, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі облаштовують спеціалізоване приміщення для 128-зрізового апарата, який планують вести в експлуатацію у грудні 2026 року. Томограф експертного класу дасть змогу цілодобово проводити складні обстеження, зокрема пацієнтам з інсультами, політравмами та серцево-судинними захворюваннями. Обладнання забезпечуватиме зображення високої якості за меншого променевого навантаження. Також у квітні в лікарні встановили сучасний магнітно-резонансний томограф, на якому вже обстежили близько 200 пацієнтів, серед них близько 20 дітей. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
4: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
4: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
3: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
4: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
3: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
4: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
4: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною, це, звичайно, дуже треба.
3: Хороший логотип можна зробити за один вечір, правда чи міф?
4: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
3: Клієнт завжди правий?
4: Ні. Звичайно, ні.
3: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
4: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
3: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
4: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
3: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
4: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
3: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
4: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
3: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
4: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайни, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
3: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
4: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
3: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
3: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
4: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
3: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
4: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
3: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
4: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все це тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
3: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
4: Скоріш за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
4: Якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
3: На свою надивленість, так?
4: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
3: Це база.
4: Базовий мінімум.
3: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
4: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть дуже пасувати один одному. Тобто, мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами. Мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
3: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
4: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
4: Це основа. А далі це суто за бажанням. Це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому це такі елементи, які не є сталими. Вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі. У різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так, а є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра СМІК. Це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам. Ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв. І це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишилось гарні враження.
3: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
4: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді, деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати, але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
3: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
4: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі, і краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
4: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
3: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
4: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа до побачення.
3: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
4: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намалює, ну, не бачив вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислить. Це по голосу, по підбору слів, скажімо так, яке воно використовує.
3: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
4: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
3: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
4: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо? Бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
4: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів, там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, так, класно, покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і все.
3: І на цьому досить.
4: Да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
4: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріше, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
3: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
4: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
3: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
4: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
3: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
4: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це ілюстратор, це Corel Draw.
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: Як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. Він дуже зручний в цьому плані.
3: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
4: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі, тому ти її трошечки докладаєш від себе.
3: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
4: Це, напевно, посидючість і цікавість.
3: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
4: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
3: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
4: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
3: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: ти поруч.
1: Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Бельгія надасть Україні додаткове фінансування на оборону, допомогу ветеранам, медицину, професійну освіту, підтримку бізнесу та відбудову, повідомляє «Укрінформ». Від початку повномасштабної війни країна вже спрямувала понад 4,4 мільярда євро військової та цивільної допомоги. З них 1,1 мільярда євро лише у 2026 році. Нові мільйонні внески планують спрямувати на підтримку українських ветеранів, розвиток системи охорони здоров'я, освіти та підприємств. Бельгія також наголошує на необхідності посилення тиску на Росію та досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо в країні вважають, що відновлення України має розпочинатися вже зараз, а не після завершення бойових дій. Верховна Рада України ухвалила закон, який змінює систему фінансування вищої освіти та державної підтримки студентів, повідомляє «Укрінформ». Закон зберігає можливість безоплатного навчання за державним і регіональним замовленням, а також передбачає фінансування освіти за допомогою державних грантів, пільгових кредитів і ваучерів. Окремо визначено категорії громадян, які зможуть повторно здобувати вищу освіту коштом державного або місцевого бюджету. Також оновлюються правила вступу та конкурсного відбору. Крім того, змінюється підхід до формування державного замовлення на підготовку фахівців. Його плануватимуть з урахуванням прогнозованих потреб ринку праці. Прямі збитки інфраструктури України від повномасштабної війни зросли до 197,5 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Це на 16% більше порівняно з попередньою оцінкою. Найбільше втрат зазнав житловий фонд – майже 66 мільярдів доларів. Пошкоджено або зруйновано близько 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури оцінюють у 42 мільярди доларів, енергетики – у 18,3 мільярда, промисловості, будівництва та сфери послуг – у 18,4 мільярда. На відновлення освітньої інфраструктури, за оцінками, потрібно 12,2 мільярда доларів, аграрного сектору та земельних ресурсів – 12,1 мільярда. Уряд України планує створити фонд добробуту для управління частиною державних підприємств у 2026-2027 роках. Відповідне завдання покладено на Міністерство економіки та довкілля, повідомляє «Інтерфакс Україна». Фонд має підвищити ефективність управління стратегічними державними активами та зменшити політичний вплив на їхню діяльність. Паралельно уряд планує залучати стратегічних інвесторів до пріоритетних державних компаній і посилювати професійне корпоративне управління. Ідея створення окремої структури для управління державними підприємствами в Україні виникала і раніше, зокрема у 2015 та 2019 роках. Однак тоді її не реалізували. Нині створення фонду добробуту знову закріпили серед завдань урядової програми. Південна Корея планує посилити співпрацю з Дніпропетровщиною. Про це повідомили в «Дніпро-ОВА». Регіон вперше відвідав посол Республіки Корея Пак Кі Чанг. Серед напрямів подальшої взаємодії – підготовка до опалювального сезону, допомога переселенцям, яких на Дніпропетровщині понад 480 тисяч, та відновлення інфраструктури. Раніше корейські партнери передавали області карети швидкої допомоги і пожежні автомобілі, а також допомагали відновлювати лікарні та заклади освіти. Сторони планують підготувати нові спільні проєкти та визначити конкретні кроки для їх реалізації. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила на Київщині підприємців, які, за даними слідства, постачали Росії матеріал для антидронових сіток і фінансували її військову промисловість. Йдеться про власників групи з 39 українських компаній. Один із них до повномасштабної війни виїхав до Росії, де контролює ще два підприємства, що виготовляють металеві конструкції для російських замовників. Прибутки від українського бізнесу фігурант, як стверджує слідство, виводили через офшорні компанії та переказували російським підприємствам. Старшого з них затримали в Києві. Йому та його сину, який перебуває в Росії, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Досудове розслідування триває. Уряд України планує змінити модель спеціалізованої підготовки лікарів відповідно до європейських стандартів, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році мають посилити вимоги до професійних компетентностей медиків та розширити повноваження медичних сестер. Також упродовж 2026-2027 років передбачено залучення молодих фахівців до роботи у сільській місцевості та прифронтових регіонах. Із 2027 року планують оновити перелік лікарських спеціальностей і тривалість підготовки. Удосконалити систему безперервного професійного розвитку та запровадити державну фінансову підтримку такого навчання. Окремо хочуть покращити практичну підготовку студентів у клінічних базах, університетських лікарнях і симуляційних центрах. Оборони України уразили 6 пунктів управління російськими безпілотниками. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ударів завдали 17 серпня та в ніч проти 18-го по військових цілях у Білгородській області Росії та на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. Зокрема, уражено 5 пунктів управління безпілотниками в районах Устинки та Журавлівки, а також Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків. Ще один пункт управління російських військ знищено в районі Тернів на Донеччині. Крім того, у Карлівці уражено склад боєприпасів. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що удари по ключових військових цілях противника тривають. Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан – голос новинного персонажа Геррі Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчається навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди й культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання –

0: наш сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними «Читомо», прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними Читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує: одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжка.

0: Та починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: хотілося. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
2: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
2: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
2: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть. Просто постояти, чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
2: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Mm-hmm. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
2: Важко сказати, саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
2: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
2: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
2: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. І все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
2: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
2: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
2: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості в коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
2: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
2: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
2: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
2: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
2: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
3: Так, це дуже класний досвід.
2: Так.
3: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
2: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
3: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
2: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
3: А як часто вони надихають вас?
2: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
3: А що, окрім учнів, вас надихає?
2: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але, мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
3: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
2: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
3: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
2: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське. Якщо б мені не сказали, це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так. Це приходить, коли ти навчаєш. У багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони. У багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали. Саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси. Взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього. Ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто. Так, звісно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
2: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
2: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
2: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
2: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
2: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
2: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту, і другий рік я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проект ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
2: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. Так. А ще які мрії?
2: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
2: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
2: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову.
3: Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був культурний простір на радіо Кривбас і першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалось не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа. На той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив в тренажерну залу. Я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав. Тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорт уже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами. Це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит, від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати. І з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Вже мій лежачи, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограми. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі – це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолютці, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація. Це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, найвеликий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. Приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне, правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
2: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
2: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більше тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
2: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
2: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
2: Задоволення, так. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
2: Так.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
2: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
2: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
2: Користь, да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
2: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум, приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту. Перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже в більш широкому, якщо дивитись, діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
2: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, але от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
2: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штани гілечі, зараз, на жаль, у нас кризис, ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але я вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Та є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
1: Такі результати інтенсивно вражають просто. Так,
2: да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
1: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
2: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
2: Зміна якості тіла.
1: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
2: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив. Дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Але ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
2: Мені подобається тенденція, особливо от ті універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже в кожному
2: районі. Так, я дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
2: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
2: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
2: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
2: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
2: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
2: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
2: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Про місто по-нашому.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту «Аеро Тойота». Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, я дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах. Від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЩІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЩІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЩІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року. За романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя». Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніше за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властиві залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим – мелодія.
1: Синтезаторний чистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
2: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює